7 ilorin e ba wa dasi eto fomode odo agba to lori telemu to nsiju wa sawon ise idagbasoke kan kiri awujo wa e ba wa dasi tose yi ajo gboni

awon eyan tin darapo mo wa loloko kan lejeje e se wa dupe lowo yin oju oni tin o ati february to bayi 0916 159 1011 oni number te pe si lati gbohun soke 0916 159 1011